0: radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah. Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim.